0: Ngochangamisha shedo ni kuna vaputani wanyumba yompepo ndiyo radi Msambiki mwono Msofala. Daza kwa zomsumulira kwa masoko makuru o Msofala kuda kumenenga nosoko laku zofira ku provincia ya Nyambani. Nishitangana mukati mwono masoko kusumura kwa msoro wakona. Lanya kusizwa ngofuma jafi dedi kwa mutundu Okabuji mwono provincia ya Sofala. Ndiwa kumenengwa kukutin vatanga nukuhuja kwa injo fuma kana mbondo. Nyumba ya mabasa wa Romi kuwanika kumtundo wa Garangaza mwenye provinsi ya Sofala ndiyon ili kumusijirwa ngapashwa kuhitia kukutin iwani kuzuwa shiran rakanaka kuna vatenda. Gwasha limwe loko vonerewa kumtundo wa mashanga loko shengeta kuhinyama kuda kumenenga nukusikwa. Ndiyo kumenengwa kukutin ili kupungula kuma munda kwa valimu kumtundo wa mashanga mwenye provinsi ya Sofala. Aya no amwe ndio akuti awenu kuhita kwa masoko makuru o Msofala kuda kumenenga na Nyambani. Mwishini chompepone jina George Badu kuzotin ukunajia kuna masoko kuda kumenenga na kumasumura ndini mwisha Fernando Teo. Pangali jino angatizo kwa soko ni linoti vanya kusizwa ngufuma jafi dedi kumtundu Okabuji mwono provinsi ya Sofala ndiwa kumenengwa kukutin vatanga nukuhulija kwa ijo fuma. Saka walipino kukumenengwa kukutin kwa uhulijwa kwa motengon unakwana pumunu kupinija kuhita mazana matatu. Ndi mazana ni mazana jomako jomtutun jombondo jomitikaj. Njaka season kuna vantu muna gole lakakirira. Pa motengon umakuma nomu ndijo jirongwa nishumushando jomabasan ukisiana siana. Pa motengo jirushushano ni mazana mwango muna ndijo mbondo Jometikaish, jaka season, kuna iron, shurongwan, rumushana jabasa uksiana siyana. Mukati nakudalikon, gazini kukuti. Mukati mogole, utongyo kumtundu Okabujin, ndi wakashira kuna mazana mashanu, na mfumba amwen, ndi rakave shurongwan, rumushandun, jamabasa, rakapela kusizwa, nko ijo fuma. Kwapin, kwa kabiswa, kuna makumana kumuna mwungumuna, ndi mazana, namazana jamako jumtutu jombondo jometikaish. Kudanzika nshukuti, walishinon, mutundu, ndiwo, unako mtengon, jofuma, njidada mina kuita gumi, lomazana jombondo, jimetikaj. Mambo kumtundu Okabuji mwina provincia Sofala, va Jose Mutoroma, vananga kukuti. Jirongwa, rumushano jimabasa, ndi hindikana kunasan, kurongwa, kuda kumenenga, nukunasiri kwa rakanaka.
1: Este fundo que já está dar resultados a nível do nosso município, como sabemos, foram 70 projetos que foram desenhados por aquele grupo todo, em que grande parte do grupo que concorreu, grande parte é de jovens, não é?
0: Fuma jiri kutatija kompuru kabojikona ndiko kwa longwa kwa makuma nomen ndiko longwa shumushando nchi mabase okusiana siana ndadeja yaka umazu Jose Mutoroma ndi mambo vantu kumina kuna mutundu Okabuji mwina provincia ya Sofala. Tilupina mbelte sumura kwa masoko makuru o Msofala kuda kumenenga no soko laku sofira kwa provincia ya Nyambani. Pangali chukuti, ndaku zanonimwe soko linoti. Nyumba ya basa Ohomi kuwanika kwa mtundu wakarongoza mwina provincia ya Sofala. Ndiyon, ili kumusijirwa ngapashwa kuhizea kukutin iswanu kuzoa shira nifrakanaka kuna vatenda. Fuma jamoshwan ngopari kinasina yukarongoza. Kudanzika nshukutin, kwa ishandila kwa mabasa ukasika, kumenenga mabasa o almazia, yuko kuronda kwa mshonga, mshasha, numuchini jo kuzimena kana kupopora, onozo laboratorio. Mshasha, ukuzimena kana kupopora kuna majimaya kalimia pamovili. Rese renga, rapera, kuhoshoka, hoshoka. Rizika nshukutin, pangali jima tungonda mfura, kuma, ya ingwine nukutuzara, mwe nyumba ya mabasa o homi. Mambo kumtundu wakarongoza mwenye provincia ya Sofala, ndivo vazisa kwa ito soko.
2: Houve uma parceria público-privado ao nível local, entre o Governo do Distrito e o Parque Nacional de Gorongosa. O Parque Nacional de Gorongosa predispôs-se a intervir. O maior parceiro do Distrito de Gorongosa, que é o Parque Nacional.
0: Quava no estenderano, sou chamado, convida com o Tung, o Comitundu Okorongoza, ponapon, no Parque Nacional de Gorongosa. Ndereja Komazun a Pedro Musengi. Ndi mambo, vanitungumina kuna mutundu Okorongoza mwino provinsi ya Sofala. Pavanangashwe kukuti, na nyumba ya mabasa Ohomi, nukupera kumusijiri wa angapasha, yakuzoashira zvakanaka kuna vatenda.
2: Essa questão de assistência médica medicamentosa ao nível do nosso centro de saúde de Gorongosa, o que nós devemos trabalhar é o atendimento humanizado. Trabalhar na mente do homem
0: é que não ficana com a xira jacanaca com a batenda. Cogina com a xira jacanaca, batenda, vano vanga com a vascatin, va xira canacuma com xonga. Engamaz, a mambon, ou como tundo ogrongosa, muna província sofala, va Pedro Musenge. Tangarijino, gatizo com soco, né? Roco vira com a província e Nyambane.
3: Vatunga miriro basa o marimwa mu dorobaro Inyambane provincia zinari mwerumwero ngo varikwanika mukati mokutsvaka mazano kubatisana novarime kuti pamukuvo wese kuno anja kuoneka matongonda omvura vachada kuruza mbeu javo. Mudorobaro Inyambane vazinji vanowanika vashirima makombe kana nomumphiripiri mumajombe zvinowanika ngo vanonyanya kuruza mbeu javo ngondava jomvura. Makuvhuru okumwa mvura ari kuruzisa chirimo chomwedzi umwe nomwene ngokuti dhorobha reNyambane ndirona rinowanika richisima ndikiti jokusiyana-siyana kubvira kuna mwedzi wazvita dakara kuna mwedzi wambuji. Vagome zvemafasitela vachibhuya mukati mokukovanisa mbeu jondikiti jokusiyana-siyana kuitira kuti varime vapindirire nebasa ravo rokurima vareva kuti zvino izvi kuri kubhuyiswana novadoni vosvitenderano pamwepo novarimi kuti kuzauhwe mugere ikuru kwape mvura inganaya weya kumwoyo zala yokasikira kubuda. Ngatizwenyi mazu avo vagome zvemafesitera.
4: Avarimi vahinyalo munyambane kukula kuvakumeka sena vafola misele enweka kamaloka kona ka situasion leyi nga ka yona ya kutaliwa mati chelawa matupu maxitrumi para ku yini para ku a mati mahakisala mafamba para ku kambe a vurimi gaga varimi kisimamakinanaki maheka ntao ntirho lowu wa mahiwa hi varimi ni vateki se va kumeka vumbonke na va kumeka na va mahatirho lowo para ku hi kama lowutsongwani a vatirhi va hina varimi va hina va kumeke se na masima ma ku tirha ntirho wa vona kuna masimu lomu ka sintu ra fierd Nyambane.
5: Magezi
3: kuvereketa kwa Gomes Mafastela na kuri mutungamiri wejomarimwa mudistritu roInyambane vachibhuya ngo basa rarikwanika richitsvaka kuda kuizwa nochinoguruda kupungura chipingo chinonyanya kuwanana novarimi mudhorobha roInyambane kwape kunganayaweya mvura varimi mumakombe kana nomakova vanoruza mbeu javo ngondava jokuti jinonyanya kusarihwa ngokumwa. Tichichokija kuti varimi mudhorobha roNyambane ndivona vanoanja akuhisa ngokororo akuna dhorobha roMashishi distritu roomuwini Zhangamo pamwepo noMurumbeni. Soko raverengwa ndini Armindo Masing kubvira muprovinsia iyo iNyambane.
0: Tishire pakati nepokusumura kwamasoko makuru omusofala kuda kumenenga noNyambane. Ashikati tafungisa ano masoko, takufungisa nosoko linoti gwasha rimwe rokushengeta kozvinyama kuda kumenenga nosikwa zvamakaira okunja kumutundu omashanga riri kupera kupungura kohwaro zvomamunda ovarimi kumutundu omashanga muno provinsi ya Sofala. Kwapi varimi ndivo vazosuma kokuti avachina komamunda kuitira kokuti vaone kupinda mberi nemarimwa jombeu jokusiyana-siyana. Kusumwa uko kwaizwa pamphene kuna chikwata chimwe chabanja repamendo asembeya yeripubhlika kuri kutongomirihwa mba Manuel Ramsani pakati pomukoka kana banji nabongano. Bongano vakumbira kuna utongi kuitira kokuti kushakuliswa kondao yokushengeta kozvisikwa zvamagaira okunja kuda kumenenga nazvinyama nakudariko ngasini kokuti vaManuel Ramsani vananga kokuti ntsvakadi takuzogara pasi nobanji kuitira kuti kuwani kuzosiwa sure kondevo.
6: Uma das grandes preocupações da população é o conflito homem-animal. E eles pedem que seja revista esta lei das cotadas, porque entendem que as cotadas começaram a tomar espaço do convívio comunitário e hoje, por causa da proteção...
0: Ntango Rudo, apa, chama Pope, ouvira kuna manalume, kumenenga nesunyama, chama Kwasha. Ndani ya kamazwe a Manuel Ramisani. Nairo Sokon, Vaputan, Voraj Mzambiki, Tilguma Kompiro, Komasoko Makur, Omsofala, Kuda Komenenga, Nanyamban. Achkata Fungisan, no Anumasoko. Aita Komasoko, Omsofala, Kuda Komenenga, no Inyamban. Vanyaku sees Wango Fuma Jaffi Dele, Komutun Okabuji, Mona Province of Sofala. Ndiva Komenengo Akokutin, Vatanga, Nokuja Koijo Fuma Kanambondo. Nyumba ya mabasa ohomi kumtuna wakarongoza mwini provinsi ya Sofala. Ndiyo ili kumusijiri wa ngapashwa kwa hitia kukutin iswani kuzwa shira nifakanaka kuna vatenda. Gwasha limwe lukushengeta kwa usiku wa magari wa kuunsha kuda kumenenga nolifinyama kumtundo wa mashanga mwini provinsi ya Sofala. Ndiyo kumenengwa kukutin ili kupungula kuma minda kwa malimwani jombeo jokusena siana kumtundo wa mashanga mwini provinsi ya Sofala. La puta nimeandika kwa Raji Msambiki takuma kumbiri kwa masoko makuru wa Msofala kuda kumenenga no nyambani. Kunye pane ikulingalinga hani. Mwachiri chompepon jenga na George Barush kusotu kwa najia kuna masoko kuda kumenenga no kumasumura. Ndini mwenye fea. Ndotiu, tinyotisani pakati vaano masoko.
5: Sofala no masoko ayo.
7: Masoko macha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

0: Rádio Moçambique e a Mononso Fala, Malungero Achisena.
1: Kopeni avesera kufunika mwaseri muna avesera kubukira mpimba za kusiana siana. Masikati ano siku ya nchinae pa kugwanda siku kumina zinomwe. Mwajimwe mtu tiri ntanda ya nyeze chaka piku piwiri makumawiri na pitandatu. Tukufika na michine 344 metros onda média, uma frequência 873 kHz. Cunhaminga 89.2 MHz. Grongosa 89.9 MHz. Pano Pabeira 96.5 MHz. Timbuchacale, Vila Fonte Caia, Changadeia 98.6 MHz. Pangiri Azui, Cindy www.rm.co.mz. Veranico Mazinza na Mitupo. Makundumanae aziku, muli monseni muna tiveseremwe. Lere tu alipakaru tandini pereira tomei kumichini ndi amigu renai. Mwirumatu, tirukuti masikati adili, sanzeani naife, mweraniku, mpaka zizi wakukumura.

0: Manuduo, yafo. Ine pano ningandabwera kale pangutuna mapikiro yafo. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu wakufunika pa pando.
1: Pando ya ubale? Piaka pia kubaliwa? Maria wanga wakufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitirajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeno wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pondu sakoma. Nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Werani tione. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola. Pukuta mbufunga. Gopesera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasi ya pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pia nsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuu.
4: Mai sapo, mai vida.
5: Itanto amu.
4: Mai vida, mai sapo, mai vida.
6: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital em sua casa.
7: Câmara 40. Ultra smartphone ou a Tecno. Câmera son, o a 50 megapix, na guardado a língua com sua foto de Kumasiku e na Chikumasikati. Flash Snap, e a polícia uma linguagem panzito pangono, na inteligência artificial, e na Chita o reserva caliruapo. Câmara 40, Baciano Cotobola, bocia inteligência artificial, bipatabassa. Tecno, o centro cotoma o smartphone no África.
8: A mãe na pai. Musapidziwa kuti kuna pintu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu? Ande, mitoto ya vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
9: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula na ngumi, wadidi, sapedzambo kunga kuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto vitamina A, asafunikambo kunga kuti aje unyomonyomo wapintu vya didi pili pinapasa vitamina A. Tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bamba ya uladandana na senora, ponto na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apaswe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakalamimba, kwera akondo kukala na mimba ikuru. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabodzipene na makinino, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, peno, na ale anakuchika pa mbutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo ineya kumalisa pinyoka pina kumanika na mwana mimba nkabi kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukila pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto a vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukila ntanda zitantatu pa kubalwa. Mbwenye makinini kwa kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukila ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pont mbabwelela pantanda zitantatu pa zitantatu pachaka pakana kufikisa piaka pishano ya kubalwa.
8: Sasa nyilani ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makinini wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
9: Tonsene tikozi anato pongume wadidi. Chigei kuchongume, udidu watu ife andu ndi moyo, pabodzi na chipatano cha Ellen Kelly International.
5: Afisera kufunika, weraniku pandima ya atu wakunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengwe bozi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitizwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungulwa mpengwe na angu ina chamero Methics. Mwatoma kari kuiva, Methics. Ndi njire bozi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kumulikira pa banko mpaka banko ya angu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri. Kumbukira pa internet na njire nangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri. Pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mpu ntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapesi nkabi kulipirwa. Machapo kuli mwinji, safunika basiene kuzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu, ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki, tuwera kutambaru samfuma. Mukafuna kuziwa pezinji, pitani ncheverano na Methics. Tuwera kuti pansiku, mukwanisi kutumiza kubiri, mukonda kunensa, mukonda kuchupa, mukonda kulipira. Izi, ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
10: Uliwone, njuangira kuti ulikuina. Zilipo kubiri, mbondo za upiringana piuru kumi, mpaka piuru mazana mashanu za mioni. Una maarka akutondori samazi, smart TV, mkati mwandanda zonsene. Una midududu, na santoko, ukukwana piuru, mako mawiri, pia mbondo, na smartphone, masmana onsene. Sipepi pio katayu, una mabonu, panzizi, mpaka mbondo, mazana mashanu nziku zonseni. Tiriwone, tangwe sitaida ndoto. Tinyani, chizungla manje chonseni cha Vodacom. Pashtirichu kusenti onze kardinao. Penu, pasani basa Mpesa. Pakutinya, ashtirichu kusenti 50 kardinao. Mwambo na ntemu, okupatiswa basa mkukumera mwinji. Mungafuna kufapisinji. Funzisani, ntemu maganizwa newa pa www.vn.com. .co.mz. Mapatana piosene mshadini. Vodacom.
11: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87 que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal, seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples. Entre nós, sempre foi grátis. Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
12: Zizi!

0: Pindi atu ya ngumi kumonseni ya sala ndulu. Takoza kufunza pindu vizini na tangu wa ngumi.
1: Nimo mwene nzanga na njiife kukalapano. Litangwe tina ngumi wa didi. Na mwene mwavesere kulunga nyani ngumi wanu.
0: Nimo mwene tirukulonga. Tadwalo kutife ndifiana ngono safunika kutisenzeke, tisanzae. Inepano ndafunza nyimbu ya kuria kakamu ndisafuna ndi kufunzise ruti.
1: Ndifunzise nzanga.
0: Eskola nja didi sapasa nzero. Bom dia, senhor professor, da Guerra Casa Funza. Bom dia, senhor professor, da Guerra Casa Funza. Vai para a Ruti?
1: Vai para.
0: Tende timbitonseni.